0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lirici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 18 հուլիս 2026 հարկելուն ընդիմներ Վատիկանի ձայնասպյուրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Արքիեպիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագերի այցելությունը Ուկրաինա։ Ջակարտան գյուրինգալե ասիոյ եպիսկոպոսատ համավակ 18-ին 12-րդ լիակումար ժողովը։ Լուրեր Քրիստոնյա և հայաշխարեն։ Հաղորդումը կպագենք հարկևոր եպիսկոպոս Ասադորյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

Արքիբիսկոպոս Գալագերի այցելությունը Ուկրաինա Սուրբաթորի Բեդություններու եւ միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու կարդուղար Արքիբիսկոպոս Փոլ Ռիչարդ Գալագեր որբես կանաբեդին հադուկ պատվիրակ մեկնեցավ Ուկրաինա մասնակցելու Լադին Ձեսի Գատոյե եգեղեցու գարուցներու վերակորձարկման 35-ամյակի դոնագադարություններուն որոնք պիտի գայանան հուլիս 19-ին Բերտիչևի գալմեղի դիրամոր սրբավայրի մեջ։ Այցը նաև նվիրված է Սուրբ Հովհաննես Բողոսի 2001 թվականի պատմական ուխտագնացության հիշադակին։ Քրակովեն ցամաքային ջամպով մութ գործելով Ուկրաինա արքիբիսկոպոս Գալագեր Լվովի մեջ հանդիպում ունեցավ դեղական իշխանություններուն և գաթողիկե եկեղեցու պատասխանատուներուն հետ։ Անընդ կծեց, թե Սուրբ Աթորն ու Լևոն 14-րդ կանաբեդը չեն մոռնար ուկրաինացի ժողովրդին դարաբանքները և կշարունակեն աղոթել, որպեսզի ստեղծվին արդար և դևական խաղաղության պայմանները։ Այցելության ընթացքին պատվիրակությունը նաև մասնակցեցավ պատերազմի զոհերու հիշատակին նվիրված լրության պահոն։ Արքիբիսկոպոս Գալագեր այցելեց նաև Լվովի Գաթողիկե համալսարանը, ուր ծանոթացավ պատերազմի պայմաններու մեջ համալսարանի գրթական ու մարդասիրական առաքելության։ Համալսարանի նախակահ հույն Գաթողիկե առաջնորդ Բորիս Գուցյակ շեշտեց, թե պատերազմը այստեղ է, սակայն հաստատեց, որ ուսանողները գտաստիարակվին ոչ միայն գիտությամբ, այլև ծառայության և համերաշխության ոգիով։ Այցի ավարտին Գալագեր փոխադրվեցավ Կիև, ուր նախադեպված է հանդիպում Ուկրաինայի հույն Գաթողիկե եկեղեցու կերակրային առաջնորդ Սվատյոսլավ Չևչուկի հետ։ Ջակարտան գյուրինգալե ասիո եպիսկոպոսատ համավակ 10-րդ դասնեգրոտ դիակումար ժողովը։ Հուլիս 20-26 ինդոնեզյո մայրակաղակ Ջակարտան բիդի տարնա ասիական եգեղեցվող խորտածության գետրոնը ասիո եպիսկոպոսատ համավակ 10-րդ դիակումար ժողովի կումարումով։ Այս անդիմումը բիդի համախմպե ծամակամասի գատողիկե եգեղեցներու գարդինալները եպիսկոպոսներն ու պատվիրակները քննարկելու համար ավետարանական առաքելության հերանգարները, մշակութային, գրոնական և ընկերային արդակարգ բազմազանության բնորոշվող համապատկերի մեջ։ Ժողովին հանուն միջին արևելքի պատրիարքներուն իր մասնակցությունը պիտի բերե նաև ամենապատիվ և կերերչանիկ Տեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Գաթողիկոսը, իսկ Լևոն Բաբին հադուկ պատվիրակ Միդելլա Գարդինալ Օսվարդ Գրասիասը, Պոմպեի երբեմնի արքեպիսկոպոսը։ Ասիո եպիսկոպոսատ համավակ 10-րդ հիմնադրված է 1979 Սուրբ Պողոս 6-րդ բաբի Մանիլա գտարած այցելության առիթով։ Ան ասիական եպիսկոպոսություններու միջև համագործակցության գլխավոր մարմինն է։ Ավելի քան 50 տարվա գործունեության ընթացքին տաշնությունը հարած մղած է հովական MBC դեստականը, որ խորաբես արմադավորված է գրոններու, դեղական մշակույթներու և ասիացի ժողովուրդներու ավանդություններու հետ երկխոսության մեջ, եկեղեցին դարձնելով ներգայությունը, որ

ժողովը նաև մասկի գազմե Լևոն 14-րդ բաբի գոմե հարած մղված սինոտականության ուղին կաչալերելով եկեղեցական այնպիսի ոչմը, որ հիմնված է փոխադարձ լսողության, համապատասխանության եւ համանքային զադորոշման վրա։ 12-րդ Լիակումար ժողովի աշխատանքները մասնագիտներուն Արիտ Բիլյանտիսանա խորհրդաձելու այն նորահայտ մարդահրավերներու շուրջ, որոնք կգտնվին ASIO եկեղեցվոտի մած, որ գոչված է բգայելու ավետարանը երկխոսության, ծառայության եւ ամենախոցելի բնակչություններուն մոդիգություն ցուցաբերելու միջոցով։ Գազայի Սուրբ Ընտանիք ժողովրդապետությունը գոգեգոչ է հարձակման առաջին դարելիցը։ Գազայի Սուրբ Ընտանիք լադինական ձուխը գնաց է 2025 թվականի 17 հուլիսի իսրայելյան հարձակման առաջին դարելիցը, որուն հետևանքով զոհված են տարբեր անձեր, իսկ ձխական համայնքը խորաբես ցնցված էր։ Ձուխի հովիվ հայր Գաբրիել Ռոմանելլի հայտարարած է, թե գիրագի 19 հուլիսին վիդիմադուցվի հադուկ Սուրբ Պատարագ զոհերուն, վիրավորներուն, անոնց ընտանիքներուն, ինչպես նաև ներման և խաղաղության համար աղոթելու նպատակով։ Հայր Ռոմանելլին հիշեցուցած է, թե հարձակում են երեք օր ետ Լևոն 14-րդ բաբը իր խոր վիշտը հայտնաձեր դեպքին առնչությամբ, հարկանքով հիշատակելով զոհերուն և միջազգային մարդասիրական իրավունքի հարկման ու անհաբախ խաղաղության գոչ ուղելով։ Հարձակումի ընթացքին զոհված էին ձուխի տնաբանը 60-ամյա Սաադ Իսա Կոստանդի Սալամեհա, ինչպես նաև Ֆումիա Իսա Լադիֆ Այադը և Նաժվա Աբու Դաուդը։ Հայր Ռոմանելլին ինքալ թեթև վիրավորված էր ոտքեն, իսկ ձուխի համալիրի մեջ աբաստանած հայրավոր մարդիկ ահապեկված էին։ Միևնույն ժամանակ գազայի մեջ մարդասիրական ճգնաժամը կշարունակվի, չնայած հրատարտարին վերջին օրերում ևս արձանագրված են զինվորական գործողություններ և զոհեր։ Բնակչությունը կշարունակի ապրիլ ավերակներու մեջ, իսկ տեղաշարժը դժվարացած է քան թված ճամփաներուն, փոխադրամիջոցներու, սակավության և վարելանույթի ծայրահեղ բարձր կիներու պատճառով։ Հայր Ռոմանելլին կնկարագրի գազայի ճամփաները որպես ամբողջ ծովին ավերված 60 փոսերով, բեգորներով և մետաղական մնացորդներով։ Աննշած է, թե 1 լիտր նավթի կինը հազած է մոտ 13.5 ամերիկյան դոլարի, իսկ բենզինը շուրջ 27 դոլարի։ Այս պայմաններում մեջ ձուխը նույնպես կաճակցի գործող սակավաթիվ հանրակարգերուն, որպեսի երեխաները և ընտանիքները կարենան հասնին Սուրբ Հովսեփի ամառնային գործունեություններուն։ Երուսաղեմի լադինական պատրիարքության ընդհանուր փոխանորդ Գերաբայձար Ուիլյամ Շոմալին ընդգծած է, որ գազայի ենթակառույցներու շուրջ 80% դագավին ավերված է ներառյալ դպրոցներն ու ջրամատակարարման և էլեկտրական ցանցերը։ Անոր համաձայն սեպտեմբերին նախատեսված է վերապանալ Սուրբ Ընտանիք ձուխի դպրոցը, որպեսի շուրջ 1000 երեխա գրգին վերադառնա ուսման և աստիճանաբար հաղթահարի պատերազմի հոգեբանական հետևանքները։ Նելսոն Մանդելայի միջազգային օրը՝ խաղաղության, ազատության և արդարության խորհրդանիշը, ամեն տարի հուլիս 18-ին աշխարհը կնշե Նելսոն Մանդելայի միջազգային օրը, որ հաստատված է Միացյալ Ազգերու գազմագերբության կողմը 2010-ին հարկանկի դուրս մտածելու մարդկային իրավունքներու, խաղաղության և ազատության պայքարի մեծագույն դեմքերեն մեկուն։ Այս հիշատակումը գզուկատիպի Նելսոն Մանդելայի ծննդյան տարեդարձին, որ ծնած է 18 հուլիս 1918-ին հարավային Աֆրիկայի մեջ։ Անոր կյանքը կհանդիսանա կաչության, վճռականության և հաշտության արդագարգ օրինակը։ Արդարև Մանդելա իր կյանքը նվիրեց ապարտեյդի վարչակարգի դեմ պայքարին, որ ցեղային խտրականության դրություն մներ և տասնամյակներ շարունակ զրկեց միլիոնավոր հարավաֆրիկացիներ իրենց հիմնական իրավունքներեն։ Իր քաղաքական և քաղաքացիական հանձնարարության պատճառով Մանդելա ձերբակալվեցավ և 27 տարի անցուց պանդիմը մեջ։ Հակառակ երկարատև բանդարկության ան երբեք չհրաժարեցավ հավասարության և արդարության իր կահապարներեն։ Ազատ արձակվել է ետ ան երգիր առաջնորդ

0: տեծ տեբի ասկեն հաշտեցման ուղի, քաչերելով երկխոսությունը եւ ցեղային բաժանումներու հաղթահարումը։ 1994-ին հարավային ապիրգեի առաջին ժողովրդավարական ընտրություններեն ետ անդարձավ երկրին առաջին սևամորտ նախագահը, սկիզբ տալով ժողովրդավարության եւ մարդկային իրավունքներու հարկանքի վրա հիմնված նոր տարաշրջանիմը։ Նելսոն Մանդելա մահացավ 5 դեկտեմբեր 2013-ին, բայց անոր պատգամը իշանագեն ներշնչել միլիոնավոր մարդիկ ամբողջ աշխարհի մեջ։ Իր անվան նվիրված միջազգային օրը գրավիր է քաղաքացիները, հաստատություններն ու միությունները համերաշխության եւ ծառայության գործնական կայլեր առնելու դեպի ուրիշները, հիշեցնելով, որ ամեն անհատ գրնասադարել ավելի արդար եւ ներառական հասարակության մագերտման։ Այս օրը դոնախմբել գնշանագե վար բահել այն արժեքները, զորս Մանդելա մարմնավորեց՝ մարդկային արժանապատվության հարկանքը, խաղությունը, ազատությունը, հանդուրժողականությունը եւ հանցնարությունը, այնպիսի ապագայի մանդեպ, ուր ամեն մարդ կնա ապրիլ առանց խդրականության։ Բարակավանքի պրգության հույսը հայկական ժառանգության մոռացության վտանգին դիմաց։ Թուրքիո մեջ հայկական պատմական ժառանգության ժագադակիրը գրգին ուշադրության գետրոնին մեջ է։ Խարպերտի Խարպյոր գյուղի մեջ հայկական քերեզմադան վրա դուներ կառուցված լալու մասին տեղեկությունները նոր մտահոգություն հարաճացուցած են, ցույց տալով հայկական հիշողության նկատմամբ շանակվող անդարբերությունը։ Սակայն այս մրայլ պատկերին մեջ Բարակա վանքի շուրջ նոր հույս մը կհարաճանա։ Թուրք լրագրող Ֆաթիհ Ալտայլը հայտնած է դե պատրաստ է առանց փոխադուցման աջակցելու վանքի տարածքի փոխանցման, որբեսի կարելի է լապրգել այս տրավոր հայկական սրբավայրը։ Պատմապան Արա Սաֆարյան այս կայլը կնկատի կարևոր հնարավորությունը Բարակա վանքի վերականգնման ճանապարհին։ Բարակա վանքը միայն ջարդարապետական գոտողմը չէ, այլ հայ ժողովրդի հոգևոր և մշակութային հիշողության խորհրդանիշը։
1: Արիաբանի Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Առաքելական ավանդությունը եւ արտի փիլիսոփայություն։ Սուրբ Կիրքի մասին խոսելով Պողոս առաքյալը հաստատե թե ամբողջ Կիրքը Աստծո շունչն է։ Դիմոթեոս 3:8-ին մեջ հատկանշ նագանե որ առաքյալի Աբրաջ ժամանակի շրջանին Աստվածաշունչի միակ կանոնական Կիրքին 5 դագարանի կորություններն էին։ Հին գդագարանը մեզի կփոխանցի ոչ միայն Աստծո դված օրենքներն ու մարգարեական պատկամները, այլև ունի հատկանշական բաժինը, որ կնկարագրի Աստծո և իր ժողովրդին միջև հաստատված ուղղակի հարաբերությունը։ Հինելով այս գենտանի հարաբերության վրա, մեզի կբացահայտվին Աստծո կամքն ու Աստվածային նկարագիրը։ Եթե նոր ուխտին աստինք սկսպունքը գմնա նույնը, հոնգը կդեն Քրիստոսի պատկամներն ու կյանքը, ինչպես նաև գտեստենք Աստծո հարաբերությունը եկեղեցվո հետ, որոնց մեջ են դարձյալ կհասկնանք Աստվածային կամքն ու միտքը, օրինակի համար 5 դագարանի մեջ կգտնենք Սոթոմի պատմությունը, զորացված եգնային գրագով բնաճնջեց։ Այս գեցվածքի միջոցով է, որ գահասկնանք Աստվածային միտքը Սոտոնի մեղքին հանդեպ, և թե որքանով անընդունելի է Սոտոմացիներու վարք ու պարկը։ Հին գդագարանի մեջ նաև գտեսնենք Աստծո հարաբերությունը Աբրահամի և Մովսեսի հետ։ Աստված մտիկ հարազատայի նման գխոսի անոնց հետ, իր կամքը գհայտնե և նույնինքն անոնց գարձիկը մտիկ գնե։ Իսկ երբ կանք նոր ուխտին, հոն է որ Աստված իր որդիով ինքզինք լիովին հայտնեց մարդկության։ Սուրբ Պողոսը գրե, «Վասնզի հայրը հաջեցավ, որ Աստվածության բոլոր լեցունությունը լինելություն անուն մեջ բնագի»։ Նոր գդագարանի մեջ ալ դարձյալ կհանդիպինք եկեղեցվո կյանքին ընդմեջեն Աստծո մտածելակերպին ու կամքին։ Աստվածապաններ, սերդելով կործ առաքելոցի Կիրքը, որ առաջին եկեղեցվո կյանքն է, Աստվածային ճշմարտությունները ի հայտ կբերեն։ Եկեղեցին շարունակելով հավատարի մնալ առաքելական ավանդության, տարեր շարունակ ապրեցավ և հաստատ պահեց ճշմարիտ հավատքը։ Այպիսով գտեսնենք, թե քրիստոնեական հավատքը հիմնված է Աստվածային օրենքներուն և իր ժողովրդին գոմե այդ օրենքները կյանքի վերածելու, այսինքն ապրելու ընթացքի վրա։ Այս գոչվի առաքելական Սուրբ ավանդություն։ Ցավոք ներկայիս նկատելի է, որ քրիստոնյաներ կամաց-կամաց գուզեն զանց առնել առաքելական ավանդությունը և անոր դեղ տնել ներկա աշխարհին հետ նշաշված իրենց կապարախոսությունը։ Դժբարի դավատքը անաղարդ բահելու համար եկեղեցին տարերու ընթացքին քանի դիեզերական ժողովներ գումարեց, միշտ էր հիմա, ով որ ուզե գրնա ոյև է բահաբան կաղապար ընդմեջեն դեսնել, նետեր և մարդիկ զայն ամմիջավես գտունին իպրև ժշմարդություն, ուստի իզուր դեղ չէ, որ ներգայից եկեղեցվո աստեցությունը մարդոց վրա հետս հետե գնվազի։ Մեր այս աբրած իրականության միակ լուծումը վերադարձն է առաքելական ավանդություններուն Սուրբ Հայրերու խոսքին և կյանքին։ Անոնք ապրեցան, հնազանդեցան Աստվածային պատկամին, հաղթեցին աշխարհի և հիմա կմնան իբրև հսկա պարոսներ ամբողջ մարդկության համար։ Եվ շատը հաճախ գուսահատինք, գնջվինք և բարդության բոլոր նշաներ ցույց գուտանք, պարզապես այն պատճառով, որ մեր զորությունը սուրբերեն ստանալու փոխարեն մեր աչքերը կդարձրենք դեպի աշխարհ անոր փիլիսոփայության և կամ անոնց, որոնք կկարոզենք քրիստոնեության անունով, բայց կսորվեցնեն աշխարհի սկզբունքները։ Գարտանք սուրբերու կյանքերը, որոնք Աստվածաշունչի գենտանի մեկնություններն են, և այն ժամանակ մեր հավատքը գրագի նման պիտի բռնկվի, ու այդ հավատքով մենք ալ հաղթական պիտի լինենք մեր եգնային վարդապետի նման։ Ամեն։
1: Կալենք կանեաբեդին հետ միասին։ Օգնենք կանեաբեդին խաղության լույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աճակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: dishmarit kësem cezi, avili gurahana asor vera, kan inisun jev inin vera vor mulorat qen. Aispesal, jergna vor hajrës, quzer vor ais pokriknere megë gorsëvi.
1: Giragi 31 hulis 2022. Araçin giragi vartavaren jetkë. Pari hovive jev gorsëvat voçkharë. Matjose avedaran 18-rort klukh 10-14 hamar. Hanun hor jev ortvo jev okvin sërpo amen. Aisorva surp avedarani aragë gënergajacne mezi pari hovivin batkere. Ինչպես հովիվը, որ գործընծնե ոչխարը, հայրուր ոչխարներուն ընդմեջ են, եւ զայն կդնելու համար նույնիսկ անբաշտվան գտող 99 պարախին մեջ եւ գերտա պնդրելու գործվածը, նույնպես ալ Քրիստոս գտող արտարները պնդրելու համար մեղավորը եւ զինք դարձյալ թեպի շնորք առաջնորդելու։ Եգեղեցվո գլխավոր նպատակներեն մին է թեպի հավատք առաջնորդել մեր այն եղբայրներն ու քույրերը, որոնք զանազան պատճառներու համար հեռացած են ու բռնած գորստյան ճամփան, ըլլա հետևելով զանազան աղանդներու, ըլլա մանավանդ բոլորովին հեռանալով եկեղեցի են, որ է միակ հավիտենական պրկության երաշխիքը։ Եկեղեցին է, որ գմոդեցնե մարդս ինք իրանցին և հոգին հավիտենական պրկության, և անգե հերացումը լրջորեն վտանգի գենտարգե անցիմը պրկությունը։ Այսօրվա երդասարդները և նույնիսկ արկմտարեսները ընդհանրապես գանդեսեն եկեղեցվո գոչը, երբեմն ալ նույնիսկ զայն գար համարեն, եկեղեցվո բատկամները որևէ արժեք չեն ներգայացներ անոնց աչքին, նույնական արժեքները, նույնիսկ արվեստի արժեքները ավելի հրաբուրիչ են անոնց համար, քան թե հոգևոր ու եկեղեցվո կողմի հաստատված փարոյական արժեքները։ Գտեսնենք զանոնք հսկա թատերասնահներու մեջ, ուր խորներամ հավաքված գսպասեն երգիչիմը առաջին նոթաներուն, որպեսի անզուսպ կոչեր արձակեն և արդարոց քորոցներ լսելի դարձնեն խելակար անցերու նման։ Պիտի գարենա արդյոք օրին մեկը եկեղեցին հասնիլ երդասարդությունը թեպի իրեն քաշելու, պիտի կան օրը այդ նույն երդասարդները Քրիստոսի բատկամը լսելու եկեղեցիներու մեջ և անոր խոսքը դարաձելու ու անոր համաձայն ապրելու։ Տիրոջ ուրախությունը անսահման է մեկ մեղավորի համար, որ դարձի գուկա, քան թե 99 արդարներու համար, որոնք հավատարիմ են տիրոջ։ Ասիկա մարդկային ըսելու ծև մնե, անշուշտ է դերը չապազանց ուրախ է 99 արդարներու հավադարմության համար, սակայն ամեն մեկ թարց, որ դեղի գունենա աշխարի վրա, ուրախությամբ կհամագե տիրոջ և բոլոր հավադացյալներու սրդերը։ Սկսյալ Բողոս Արաքյալի շրընտալից թարցեն, մինչև վերջին թարցի եգող աշխարի վրա, միշտ նոր արյուն գներածվի եկեղեցվո մեջ, երբ դարձի կան մարդիկ։ Անոնք նոր գենսունակությունը գհարաճացնեն հավատացյալներու միջև։ Այսօր դերևս նույն համեմատությունը հագարագեն գիրանա, այսինքն դերը գտողու մի քանի արդարները երթալու և փրկելու համար 90-ն ավելի մեղավորները և գրոնքի հանդեպ անդարբերները։ Եկեղեցին այսօր գգարոդի հսկա և արմադական հեղաշրջումիմը, նոր և սկաստացուցիչ ավետարանացումիմը։ Իսկ երգնքի մեջ փոքրերն են, որ պիտի կրավեն առաջին դեղերը, փոքրսելով փոքր ու խոնար մարդիկ, անոնք որ չկավոր են, արամարված են այս աշխարի վրա, անոնք է որ առաջին դեղերը պիտի կրավեն արքայության մեջ։ Աստվածային արժեքները հագարակ են մարդկայիններուն։ Փնտրենք ուրեմն այս աշխարհիս վրա երկնավոր ու անանց սպարիքները, որոնք միայն կարող են մեզ առաջնորդելու դեպի հավիտենական պրկությունը։

Աղոտ կար Սուրբեն Մալոյան, շնորք ընդունելու համար։ Ով Սուրբ Իգնադիոս Մալոյան, հավատար իմ հովիվ եւ հավատքի կաչարի նահատակ, դուն որ ճաշակեցիր վիշտը, բանդարգությունը եւ նահատակությունը, սորվեցուր ինձի, նեղության մեջ համբերություն, հույսի մեջ հաստատակամություն եւ փորձություններու մեջ հավատարմություն, որբեսի երբեք չուրանամ Քրիստոսի հանդեպ հավատքս, այլաբրիմ եւ վգայեմ Հիսուսը, ինչպես տուներ իր։ Բարեխոս է ինձի համար եւ զորացուր զիս գյանքի ճանապարհի մեջ, որբեսի օրմը քեզի հետ միասնապար արժանանամ երկնային պարքին։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 18 հունիս 2026 հարկելուն ընդիմներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը, արքիվիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագերի այցելությունը Ուկրաինա, Ջակարտան հյուրընկալ է ասիոյ եպիսկոպոսատ համավակ 18-րդ 13-րդ լիակոմար ժողովը, լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն, հաղորդումը կպագենք հարկևոր եպիսկոպոս Ասադորյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

0: Արքիբիսկոպոս Գալագերի այցելությունը Ուկրաինա Սուրբաթորի Բեդություններու եւ միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու կարդուղար Արքիբիսկոպոս Փոլ Ռիչարդ Գալագեր որբես կանաբեդին հադուկ պատվիրակ մեկնեցավ Ուկրաինա մասնակցելու Լադին Ձեսի Գատորիե եգեղեցու գարույցներու վերակորձարկման 35-ամյակի դոնագադարություններուն որոնք պիտի գայանան հուլիս 19-ին Բերտիչևի գալմերի դիրամոր սրբավայրի մեջ այցը նաև նվիրված է Սուրբ Հովհաննես Բողոսի 2001 թվականի պատմական ուխտագնացության հիշադակին Քրակովեն ցամաքային ջամպով մուտք գործելով Ուկրաինա արքիբիսկոպոս Գալագեր Լվովի մեջ հանդիպում ունեցավ դեղական իշխանություններուն եւ գաթողիկե եկեղեցու պատասխանատուներուն հետ Անընդ կծեց թե Սուրբ Աթորնո Լևոն 14-րդ կանեաբեդը չեն մորնար ուկրաինացի ժողովրդին դարաբանքները եւ կշանագեն աղոթել որբեսի ստեղծվին արդար եւ դեվական խաղաղության պայմանները Այցելության ընթացքին պատվիրակությունը նաև մասնակցեցավ պատերազմի զոհերու հիշատակին նվիրված լրության բահոն։ Արքիբիսկոպոս Գալագեր այցելեց նաև Լվովի Գաթողիկե համալսարանը, ուր ծանոթացավ պատերազմի պայմաններու մեջ համալսարանի գրթական ու մարդասիրական առաքելության։ Համալսարանի նախակահ Հույն Գաթողիկե առաջնորդ Բորիս Գուցյակ շեշտեց, թե պատերազմը այստեղ է։ Սակայն հաստատեց, որ ուսանողները գտած թերակվին ոչ մի անկիդությամբ, այլև ձարայության և համերաշխության ոգիով։ Այցի ավարտին Գալագեր փոխադրվեցավ Կիև, ուր նախատեսված է հանդիպում Ուկրաինա Հույն Գաթողիկե եկեղեցու կերակույն առաջնորդ Սվատյոսլավ Չևչուկի հետ։ Ջակարտան գյուրինգալե ասիոյ եպիսկոպոսատ համավակ 10-րդ տաշնության 12-րդ դիակումար ժողովը հուլիս 20-26 ինդոնեզիո մայրաքաղաք Ջակարտան պիտի դառնա ասիական եկեղեցու խորհրդածության կետրոնը ասիոյ եպիսկոպոսատ համավակ 10-րդ տաշնության 12-րդ դիակումար ժողովի կումարումով այս հանդիպումը պիտի համախմբե ծամակամասի գաթողիկե եկեղեցներու կարդինալները Եպիսկոպոսներն ու պատվիրակները քննարկելու համար ավետարանական առաքելության հերանգարները մշակութային, գրոնական եւ ընկերային արդագարգ բազմազանության բնորոշվող համապատկերի մեջ։ Ժողովին հանուն միջին արևելքի պատրիարքներուն իր մասնակցությունը պիտի բերե նաեւ ամենապատիվ եւ գերերջանիկ Տեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Գաթողիկոսը, իսկ Լևոն Բաբին հադուկ պատվիրակ Միդելլա Գարդինալ Օսվարդ Գրասիասը, Պոմպեյի երբեմնի արքեպիսկոպոսը, ասիոյ եպիսկոպոսատ համավակ 10-րդ տաշնությունը հիմնադրված է 1979 Սուրբ Պողոս 6-րդ բաբի Մանիլա գդարած այցելության արիտով։ Ան ասիական եպիսկոպոսություններու միջև համագործակցության գլխավոր մարմինն է։ Ավելի քան 50 տարվա գործունեության ընթացքում Տաշնությունը հարած մղած է հովական MBC դեստականը, որ խորաբես արմադավորված է գրոններու, դեղական մշակույթներու եւ ասիացի ժողովուրդներու ավանդություններու հետ երկխոսության մեջ, եկեղեցին դարձնելով ներգայությունը, որ ընդունակ է ընկերակցելու ցամակամասի հասարակություններուն իրենց փոխագերբումներու ընթացքին։ Դիակումար ժողովը գանտիսանա տաշնության ցանկի ամենակարևոր բաղը։ Ջակարտան իբրև ժողովի կումարման վայր ընդրելը գիշեշտե ինդոնեզիո աշխարի ամենախիտ մամենական բնակչություն ունեցող եգրիտերը, որբես մշակույթներու և գրոններու միջև երխոսության արդոնյալ վայր։ Ինդոնեզիո գաթողիկե եկեղեցին թեև փոքրամասնություն է գիքնահատվի խաղաղ համագեցության, համերաշխության, խտանման և հասարակած բարիքի գերտման գործի մեջ իր բերած նպաստին համար։ Ժողովը նաև մաս կգազմ է Լևոն 14-րդ բաբի գոմե հարած մղված սինոտականության ուղին, կաչալերելով եկեղեցական այնպիսի ոճմը, որ հիմնված է փոխադարձ լսողության, համապատասխանության և համանքային զադորոշման վրա։ 12-րդ դիակումար ժողովի աշխատանքները մասնագիտներուն արիտ պիտի հանդիսանա խորհրդածելու այն նորահայտ մարդահրավերներու շուրջ, որոնք կգտնվին ասյո եգերեց ոտիմած, որ գոչված է վգայելու ավետարանը երխոսության, ձարայության և ամենախոցելի պնակչություններուն մոդիգություն ծուցապերելու միջոցավ։ Գազայի Սուրբ Ընտանիք ժողովրդաբերությունը գոգեգոչ է հարձակման առաջին դարելիցը։ Գազայի Սուրբ Ընտանիք լադինական ձուխը գնաց է 2025 թվականի 17 հուլիսի իսրայելյան հարձակման առաջին դարելիցը, որուն հետևանքով զոհված են տարբեր անձեր, իսկ ձխական համայնքը խորաբես ցնցված էր։ Ձուխի հովիվ հայր Գաբրիել Ռոմանելլի հայտարարած է, թե գիրագի 19 հուլիսին բիդիմադուցվի հադուկ Սուրբ Պատարագ զոհերուն, վիրավորներուն, անոնց ընտանիքներուն, ինչպես նաև ներման և խաղության համար աղոթելու նպատակով։ Հայր Ռոմանելլին հիշեցուցած է, թե հարձակում են 3 օր ետ Լևոն 14 բաբը իր խոր վիշտը հայտնած էր դեպքին առնչությամբ, հարկանքով հիշատակելով զոհերուն և միջազգային մարդասիրական իրավունքի հարկման ու անհաբախ խաղության գոչ ուղելով։ Հարձակումի ընթացքին զոհված էին ձուխի տնաբանը 60-ամյա Սաադ Իսա Կոստանդի Սալամեհա, ինչպես նաև Ֆումիա Իսա Լադիֆ Այադը և Նաժվա Աբու Դաուդը։ Հայր Ռոմանելլին ինքալ թեթև վիրավորված էր ոտքեն, իսկ ձուխի համալիրի մեջ աբաստանած հայրավոր մարդիկ ահապեկված էին։ Միևնույն ժամանակ Գազայի մեջ մարդասիրական ճգնաժամը կշարունակվի, չնայած հրատարտարին վերջին օրերուն ևս արձանագրված են զինվորական գործողություններ և զոհեր։ Բնակչությունը կշարունակի ապրիլ ավերակներու մեջ, իսկ տեղաշարժը դժվարացած է քան թված ճամփաներուն, փոխադրամիջոցներու, սակավության և վարելանույթի ձայրահեղ բարձր կիներու պատճառով։ Հայր Ռոմանելլին կնկարագրի Գազայի ճամփաները որպես ամբողջ ծովին ավերված 60 փոսերով, բեգորներով և մետաղական մնացորդներով։ Աննշած է, թե 1 լիտր նավթի գինը հազած է մոտ 13.5 ամերիկյան դոլարի, իսկ բենզինը շուրջ $27. Այս պայմաններու մեջ ձուխը նույնպես կաճակցի գործող սակավաթիվ հանրակարգերուն, որպեսի երեխաները և ընտանիքները կարենան հասնին Սուրբ Հովսեփի ամառնային գործունեություններուն։ Երուսաղեմի լադինական պատրիարքության ընդհանուր փոխանորդ Գերաբայձար Ուիլյամ Շոմալին ընդգծած է, որ Գազայի ենթակառույցներու շուրջ 80% դագավին ավերված է ներառյալ դպրոցներն ու ջրամատակարարման և էլեկտրական ցանցերը։ Անոր համաձայն սեպտեմբերին նախատեսված է վերապանալ Սուրբ Ընտանիք ձուխի դպրոցը, որպեսի շուրջ 1000 երեխա գրգին վերադառնա ուսման և աստիճանաբար հաղթահարի պատերազմի հոգեբանական հետևանքները։ Նելսոն Մանդելայի միջազգային օրը՝ խաղաղության, ազատության և արդարության խորհրդանիշը, ամեն տարի հուլիս 18-ին աշխարհը կնշե Նելսոն Մանդելայի միջազգային օրը, որ հաստատված է Միացյալ Ազգերու գազմագերբության կողմը 2010-ին հարկանկի դուրս մատուցելու մարդկային իրավունքներու, խաղաղության և ազատության պայքարի մեծագույն դեմքերեն մեկուն։ Այս հիշատակումը գզուկատիպի Նելսոն Մանդելայի ծննդյան տարեդարձին, որ ծնած է 18 հուլիս 1918-ին հարավային Աֆրիկայի մեջ։ Անոր կյանքը կհանդիսանա կաչության, վճռականության և հաշտության արդագարգ օրինակը։ Արդարև Մանդելա իր կյանքը նվիրեց ապարտեյդի վարչակարգի դեմ պայքարին, որ ցեղային խտրականության դրություն մներ և տասնամյակներ շարունակ զրկեց միլիոնավոր հարավաֆրիկացիներ իրենց հիմնական իրավունքներեն։ Իր քաղաքական և քաղաքացիական հանձնարարության պատճառով Մանդելա ծերպակալվեցավ և 27 տարի անցուց պանդիմը մեջ։ Հակառակ երկարատև բանդարկության ան երբեք չհրաժարեցավ հավասարության և արդարության իր կահապարներեն։ Ազատ արձակվել է ետ ան երգիր առաջնորդեց դեպի ազգային հաշտեցման ուղի, կաչերելով երկխոսությունը և ցեղային բաժանումներու հաղթահարումը։ 1994-ին հարավային Աֆրիկայի առաջին ժողովրդավարական ընտրություններեն ետ անդարձավ երկրին առաջին սևամորտ նախագահը, սկիզբ տալով ժողովրդավարության և մարդկային իրավունքներու հարկանքի վրա հիմնված նոր դարաշրջանիմը։ Նելսոն Մանդելա մահացավ 5 դեկտեմբեր 2013-ին, բայց անոր պատգամը իշանագեն ներշնչել միլիոնավոր մարդիկ ամբողջ աշխարհի մեջ։ Իր անվան նվիրված միջազգային օրը կհրավիրե քաղաքացիները, հաստատություններն ու միությունները համերաշխության և ծառայության գործնական կայլեր առնելու դեպի ուրիշները, հիշեցնելով, որ ամեն անհատ գնասադարել ավելի արդար և ներառական հասարակության մգերտման։ Այս օրը դոնախմբել կնշանակե վար պահել այն արժեքները, զորս Մանդելա մարմնավորեց՝ մարդկային արժանապատվության հարգանքը, խաղությունը, ազատությունը, հանդուրժողականությունը և հանցնարությունը այնպիսի ապագայի մանդեպ, ուր ամեն մարդ կնա ապրիլ առանց խտրականության։ Բարակավանքի պրգության հույսը հայկական ժառանգության մոռացության վտանգին դիմաց։ Թուրքիո մեջ հայկական պատմական ժառանգության ժառանգակիրը գրգին ուշադրության կետրոնին մեջ է։ Խարպերտի Խարպյոր գյուղի մեջ հայկական քերեսմադան վրա դուներ կառուցված լալու մասին տեղեկությունները նոր մտահոգություն հարաճացուցած են, ցույց տալով հայկական հիշողության նկատմամբ շարունակվող անդարբերությունը։ Սակայն այս մրայլ պատկերին մեջ Բարակա վանքի շուրջ նոր հույս մը կհարաճանա։ Թուրք լրագրող Ֆաթիհ Ալտայլը հայտնած է թե պատրաստ է առանց փոխհատուցման աջակցելու վանքի տարածքի փոխանցման, որպեսի կարելի է լապրգել այս տրավոր հայկական սրբավայրը։ Պատմապան Արա Սաֆարյան այս կայլը կնկատե կարևոր հնարավորությունը Բարակա վանքի վերականգնման ճանապարհին։ Բարակա վանքը միայն ճարտարապետական գոտողմը չէ, այլ հայ ժողովրդի հոգևոր և մշակութային հիշողության խորհրդանիշը։
1: Արիաբանի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Առաքելական ավանդությունը եւ արտի փիլիսոփայություն։ Սուրբ Քրկի մասին խոսելով Պողոս առաքյալը հաստատե թե ամբողջ Քրկը Աստծո շունչն է։ Դիմոթեոս 3:8-ին մեջ հատկանշ նագան է, որ առաքյալի Աբրաս ժամանակի շրջանին Աստվածաշունչի միակ կանոնական Քրկին 5 դագարանի կրություններն էին։ Հին գդագարանը մեզի կփոխանցի ոչ միայն Աստծո դված օրենքներն ու մարգարեական պատկամները, այլև ունի հատկանշական բաժինը, որ կնկարագրի Աստծո և իր ժողովրդին միջև հաստատված ուղղակի հարաբերությունը։ Հինելով այս գենտանի հարաբերության վրա, մեզի կբացահայտվին Աստծո կամքն ու Աստվածային նկարագիրը։ Եթե նոր ուխտին անցնենք, սկսպունքը կմնա նույնը։ Հոնգ կդեն Քրիստոսի պատկամներն ու կյանքը, ինչպես նաև կտեսնենք Աստծո հարաբերությունը եկեղեցվո հետ, որոնց մեջ են դարձյալ կհասկնանք Աստվածային կամքն ու միտքը, օրինակի համար 5 դագարանի մեջ կգտնենք Սոթոմի պատմությունը, զորացված եգնային գրագով բնաճնջեց։ Այս գեցվածքին միջոցով է, որ գահասկնանք Աստվածային միտքը Սոտոնի մեղքին հանդեպ, և թե որքանով անընդունելի է սոտոմացիներու վարք ու պարկը։ Հին գդագարանի մեջ նաև գտեսնենք Աստծո հարաբերությունը Աբրահամի և Մովսեսի հետ։ Աստված մտիկ հարազատայի նման գխոսի անոնց հետ, իր կամքը գհայտնե և նույնինքն անոնց գարձիկը մտիկ գնե։ Իսկ երբ կանք նոր ուխտին, հոն է, որ Աստված իր որդիով ինքզինք լիովին հայտնեց մարդկության։ Սուրբ Պողոսը գրե, «Վասնզի հայրը հաջեցավ, որ Աստվածության բոլոր լեցունությունը լինելություն անուն մեջ բնագի»։ Նոր գդագարանի մեջ ալ դարձյալ կհանդիպինք եկեղեցվո կյանքին մեջեն Աստծո մտածելակերպին ու կամքին։ Աստվածապաններ, սերդելով կործ առաքելոցի Քրկը, որ առաջին եկեղեցվո կյանքն է, Աստվածային ճշմարտությունները իհայտ կբերեն։ Եկեղեցին շարունակելով հավատարի մնալ առաքելական ավանդության, տարեր շարունակ ապրեցավ և հաստատ պահեց ճշմարիտ հավատքը։ Այպիսով գտեսնենք, թե քրիստոնեական հավատքը հիմնված է Աստվածային օրենքներուն և իր ժողովրդին գոմե այդ օրենքները կյանքի վերածելու, այսինքն ապրելու ընթացքի վրա։ Այս գոչվի առաքելական Սուրբ ավանդություն։ Ցավոք ներկայիս նկատելի է, որ քրիստոնյաներ գամաց-գամաց գուզեն զանց առնել առաքելական ավանդությունը և անոր դեղ տնել ներկա աշխարհին հետ նշաշված իրենց կապարախոսությունը։ Դժբարի դավատքը անաղարդ բահելու համար եկեղեցին տարերու ընթացքին քանի դիեզերական ժողովներ գումարեց, միշտ էր հիմա, ով որ ուզե գրնա ոևէ բահաբան կաղապար ընդմեջեն տեսնել, նետեր և մարդիկ զայն ամմիջապես գտունին իբրև ճշմարտություն։ Ուստի իզուր դեղ չէ, որ ներկայիս եկեղեցվո աստեցությունը մարդոց վրա հետս հետե գնվազի։ Մեր այս աբրած իրականության միակ լուծումը վերադարձն է առաքելական ավանդություններուն Սուրբ Հայրերու խոսքին և կյանքին։ Անոնք ապրեցան, հնազանդեցան Աստվածային պատկամին, հաղթեցին աշխարհի և հիմա կմնան իբրև հսկա պարոստներ ամբողջ մարդկության համար։ Եվ շատը հաճախ գուսահատինք, գնջվինք և բարդության բոլոր նշաներ ցույց գտանք պարզապես այն պատճառով, որ մեր զորությունը սուրբերեն ստանալու փոխարեն մեր աչքերը կդարձրենք դեպի աշխարհ անոր փիլիսոփայության և կամ անոնց, որոնք կկարոզենք քրիստոնեության անունով, բայց կսորվեցնեն աշխարհի սկզբունքները։ Գարտանք սուրբերու կյանքերը, որոնք Աստվածաշունչի գենտանի մեկնություններն են, և այն ժամանակ մեր հավատքը գրագի նման պիտի բռնկվի, ու այդ հավատքով մենք ալ հաղթական պիտի լինենք մեր եգնային վարդապետի նման։ Ամեն։
1: Կալենք քահանայապետին հետ միասին։ Օգնենք քահանայապետին խաղաղության հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աճակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը կփնտրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ քաջությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն եւ արգելք, եւ հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանոնք տարավ մինչև Բեթանիա, ու ցերքերը բարձրացնելով օրտնեց զանոնք, եւ մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ, ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն արին Հիսուսի, ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ։ Միշտ դաջարն էին, գքով էին, ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ

0: աշխարհի դիմաց։ Փառավորության 3-րդ խորհուրդը. Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ արաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ։ Երբ երգինքեն հնչյուն մը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուց տունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու, որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու, որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու, որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու, որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու, որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու, որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու, որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու, որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու, որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու, որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը

0: և սիրոգրագը։ Փարավորության 4-րդ խորհուրդը՝ Մարիամի վերապոխումը։ Գփարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերապոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով մայր,
2: Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փարավորության 5-րդ խորուրդը Մարիամի բսագատրումը։ Գփարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև երկնքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշանը երևցավ երկինքի մեջ, գինմը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը և գլուխին շուրջը բսակմը, դասներգու աստխերով, հղի էր, գհեծ էր երկունքի ցավերուն մեջ և մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երկինքի մեջ, հուժգու և հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երկինքի աստղերուն 1/3 մասը եւ երկրի վրա գնեդեր զանոնք։ Անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երկունքի մեջ էր, եւ գբադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ։ Գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, Զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փար Քավիդյանս ամեն։
2: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ որդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդ է մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո պարքը եւ երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որպեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրտնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravoria lierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Սիրելի հայրենակիցներ, Վատիկանի ռադիոյի գահնեն ողջունենք ձեզ եւ կսկսենք մեր այսօրվան հայերեն հաղորդումը։

0: Այսօրվան մեր հաղորդումը ամբողջովին գնվիրենք Սաղմոսներու Կիրքին։ Արևակալի ժամերգության մեջ հայ եկեղեցին նոր օրվան արշալույսին գմախտե։ Թող մեր Սաղմոսերգությունը քաղցր տվի քո արչևդ Տեր։
1: Սաղմոսերգությունը լայն արումով ամբողջությունն է հասարակած աղոտքին, սաղմոսներով, աղոտքներով, մաղթանքներով եւ շարականներով։ Հատուկ իմաստով տաս-տաս վերացայնությամբ սաղմոսներուն քովապանության երկն է Աստծո։ Քրիստոնեության օրրանեն իսկ նոր ուխտի հավատացյալները, ինչու համար սաղմոսներուն գուտան հատուկ նախընտրանքը, որ կմնա մինչև այսօր։ Ինչու այնքան ընդարձակ դեղ դալ աղոտքներու, օրհնապանություններու, որոնք հորինված են անծանոթ հեղինակները, ավելի քան 2000 տարիներ առաջ, եւ որոնց մշակույթի ու հոգեբանական ոլորտը աշխարհայացքը այնքան դարբեր են քրիստոնյա ժողովուրդներու մշակույթին, հոգեբանության եւ աշխարհայացքի իրականություններեն։

Սամոսներու անժամանակ դարողությունը Արարգությունը գրնահարցը ստեղծել, եթե նկատի առնենք Սամոսներու արդաքին գեղևը եւ գաբվինք արդահայդության եղանակին։ Արդաքինին գաբված տվյալներեն անդին հարգ է հասնիլ արժեքներու, որոնք կմնան ժամանակի սահմաններեն դուրս։ Քրիստոսի աղոթքը Սամոսներով ժայթկեց անոր սրդեն։ Նմանությամբ Քրիստոսի գրնանք ընել զանոնք մեր ալ աղոթքը, որուն գուդանք ընդանրական դարողություն։

Սաղմոսները բազմատարյան երկխոսություն, աստծո եւ մարդուն միջեւ։ Ինչ կարեւորություն ունին օրն ու ժամանակը սաղմոսներու հորինման, քանի որ անոնք գերկեն մշտնչնավոր այսօրն աստծո։ Անոր սերն ու ճշմարտությունը եւ փրկությունը զոր գբարքեւե մարդուն։ Այս իրողության լույսին տակ հնապույր սաղմոսները գմնան հավերժորեն թարմ, հավերժորեն այժմիական աղոտկը մարդուն ու անոր օրհնապանությունը աստծո։ Անծանոթ են սաղմոսներու հեղինակները։ Անոնց հավաքածոները մագակրված են Թավիթի եւ ուրիշ սաղմոսերկուներու անունով, առանց դանելու հեղինակության եզրագացության։ Գմնա սակայն ծանոթ անոնց միակ եւ առաջին հեղինակը Սուրբ Հոգին։ Ինչպես ամբողջ աստվածաշունչը, այնպես էլ սաղմոսները, իբրև մաս աստվածային կրկին, աստծո խոսքն են դրված մարդուն, մարդու պարպարով։

0: Սաղմոսարանը Սաղմոսպարը մուտք գործած է քրիստոնյա ավանդության մեջ սկիզբեն իսկ, այսինքն նոր գդագարանի քիրքերու հորին մանդարիներուն։ Իսկ Սաղմոս դիդղոսը դրված է հին գդագարանի 150 քնարական երգերուն։ Գործածված է իբր համապատասխան միզմոր եզրին, որ թրված է եբրայական բնակրի 57 սաղմոսներու սկիզբը վերնակրի մեջ։ Միզմոր կնշանակե օրներկություն։
1: Սաղմոսարանին բաժանումները։ Սաղմոսարանը իր ներկա գերբարանքով գազմված էր արդեն Քրիստոսե 3 տարեր առաջ։ 150 սաղմոսներու հավաքածոն բաժնված է 5 գիրկերու։ Այս բաժանումը հստակորեն նշանակված է յուրաքանչյուր գիրկի վերջին սաղմոսին գծված պարադրությամբ. Օրդնյալ լադերը աստված Իսրայելի։ Գամայական չէ եղած այս բաժանումը, այլ նմանությամբ Մովսեսի 5 գիրկերուն և յուրաքանչյուր գիրկ ունի յուրահատուկ խորք և երանք։ Առաջին գիրկը գուրվակց է մեզի ընդհարումը արդարին և ամպարիշտին։ Երկրորդ գիրկը ողբերգությունն է դարակրության։ Երրորդ գիրկը գուտա մեզի բատմական դարողությունը ընդհարումին։ Չորրորդ գիրկը գրված է ասվածային թագավորության թեմային լույսին դակ։ Հինգերորդ գիրկը նոր երկերով գկովապանե աստծո հաղթությունը։ Գիրկը ամբողջ զեղուն է օրհներգություններու և ալելույական սաղմոսներու կոհապանական խանտով։

Սաղմոսարանը հայձեսի մեջ։ Մինչև կրոց կյդը եգեղեցվով բաշտամունքի աղոտ կգադարվեցավ, մուրացածո պարպարով գսեգորյուն։ Այդ կասությունը եթե ոչ անգարելի, կետ շատ դժվար պայմաններու մեջ կտներ հավատացյալներուն մասնակցությունը։ Շնորիվ Սուրբ Մեսրոբի եգեղեցին գոժդվի անփոխարինելի բադեհությամբ ընձայելու պաշտամունքի աղոթքներուն հայապարպար և հայերենախոս գրավիչ և սրդերուն խոսող գերբարանքը գավելցնե գորյուն։ Թավիթի սաղմոսները, մարգարեական օրհնությունները, գծուրտները, պարադրությունները և այլ աղոթքները, որոնք կգազմեին ամբողջությունը սաղմոսերկության պաշտոնին և կգործածվեին թրացի եկեղեցիներու և մեր մոտ, կթարգմանվին հայերենի։ Հայ եկեղեցին սաղմոսները կպաշտնե 8 գանոններու, անգախապար սաղմոսարանին 5 քիրքերեն։ Գանոններու պաշտանում են դուրս կմնային 148-ին 150 սաղմոսները։ 1356-ին օրինակված սաղմոսարանի մեջ 8-րդ կանոնին ավելցված են 148-ը, 149-ը և 150 սաղմոսները և հետևյալ օրհնությունները։ Մանասեի դեր ամենագալը, Աստվածամոր մեծ Աստուծեն, Զաքարիայի օրնյալես դեր Աստվածը, Սիմեոնի արդ արձակյա, Թանիել երիցման գանց օրնյալես Աստվածը։ Հայ սաղմոսարանը գպովանտագե Աղեքսանդրյան ավանդության բոլոր օրհնությունները։ Մովսեսի նայեցարուքը գպաժնե 3 մասերու և գավելցնե Եսայի մարգարեին օրհնեցեք զաստվածը։

Սաղմո Սերկուտյան եղանակը եւ ժողովրդին մասնակցությունը 4-րդ տարուն եկեղեցիներու Սաղմո Սերկուտյունը արդեն ուներ հստակ փոխանցագություն եւ սաղմոսները երկելու կերպը հաստատված էր ըստ Փավստոսի վկայության արդեն 4-րդ տարուն Սաղմո Սերկուտյան Բաշտոնը ի Բաթվի էր մեր մոտ Սաղմո Սերկուտյան գդարումը գկազմագերպվի երկու ուղությամբ աշխարհի եկեղեցիներու եւ վանական հաստատություններու Եկեղեցվո Սաղմո Սերկուտյան գմասնացի նաեւ հավատացյալ ժողովուրդը Փարեբաշները գառնեն սովորությունը սաղմոսներ եւ գծուրտներ երկելու Կրոց քյդին հաջորդող տարիներուն Փարբեցի վկայությամբ Սաղմոսներ եւ գծուրտներ երկելու խանդն ու սովորությունը մտածեն ժողովրդին մեջ։ Ավարայրի ճակատամարտեն յետք, նախարարներ, սեբուխներ եւ ռազմիկներ ընտիմությունը գշարունագեն լեռներուն մեջ։

0: in garkial ganunas kubkhayits. Vart badri grishtuniin masin 7-nerort tarun unink hedevial vgayutyuna. Ըզդիվ եւ ըզքիշեր ոչ բագասեցուցաներ իդան յուրում ձերքս աստվածային սաղմոսած, գադարելով անխապան 7 անգամ. Նույն վկայությունը կուտա Գրիգոր Մակիստրոս իր մեծ հոր Գրիգորի եւ մեծ մոր Շուշիգի մասին, քովելով անոնց հավատարմությունը սաղմոս երգելու. Սաղմոսներու աղոտքին իբրև մեծ ջերմերանդ հոգիներ կհիշվին Լևոն երկրորդ թագավորին գինը, Գերան թագուհին եւ Օշին թագավորին մայրը Մարիուն.
1: Սաղմոսարանը իբրև Մադյան Քովապանության եւ Քոհության Բաղադանկի եւ Աղոտկի եղած է նախասիրված ներշնչարանը, շարագաններ, կանցեր կամ հոգևոր երկեր հորինող եկեղեցական մատենակիրներու։ Անցյալին մեջ հայ հավատացյալը սիրած է սաղմոսարանը, իբրև մրմունջ հոգևոր երկի, որտեգրած է սաղմոսները։ Իր տրագան առօրյա կյանքին, հայ ժողովուրդի կյանքին եւ սաղմոսներու ժողովուրդի կյանքին միջև բազմության դեպուղությամբ դեսած է համանմանությունը միանգամայն մռայլ եւ խորհրդավոր։ Սաղմոսներու մեջ կդած է հուժգու գրվանը հեկնելու ջագադակրի տաժանությունը։ Հոն կդած է լուսավոր պնապանը վհադություն եւ հուսահադություն մերժող, խավարի տանցրությունը պարադող եւ կրավագանը հավերժության։ Թու դեր հույս իմ ես։

Սաղմոսները այժմ եղան աղոտք։ Զարթիկ նոր ժողովուրդք, նոր երկը սարյալ նորոքողին։ Հորտորն է շնորալիին։ Եկեղեցվո մեջ ամեն նոր սերունդ, նոր ժողովուրդն է Աստուծո և զարդարված փրկության շնորհքներով ունի բարդականությունը քովապանելու նորոքողը, փրկիչը։ Նոր երկի նախընտրանքը եկեղեցին դված է Սաղմոսներուն։ Շնորհալիին հորդորը կթարգմանե հարադև ցկդումը Սաղմոսներուն քրիստոնայացումին ի վերուս։ Կարևորը հավատացյալին համար Սաղմոսը գարտալ և աղոթել միայն չէ, այլ վերամշակել և վերաբրիլ Սաղմոսներուն աղոտքը, հավատքով և ուրախությամբ ընդունիլ զայն իբրև խոսքը Աստուծո, իբրև հայտնությունը Աստուծո փրկության սահմանված մարդուն։ Աստուծո խոսքը սկիզբեն և մինչև լրումը ժամանակներու գարդահայտե և գհայտնե խորուրդը Աստուծո անհուն փարության և սիրույն։

ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ Եվորդվո Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնց ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ որդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավակեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աչցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և քլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ ժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության չորրորդ խորուրդը, Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը, Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և կլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Սիրելի հայրենակիցներ, Վատիկանի ռադիոգայանն ողջունենք ձեզ եւ կսկսենք մեր այսօրվան հայերեն հաղորդումը։

0: Այսօրվան մեր հաղորդումը ամբողջովին գնվիրենք Սաղմոսներու Կիրքին։ Արևակալի ժամերգության մեջ հայ եկեղեցին նոր օրվան արշալույսին գմախտե։ Թող մեր Սաղմոսերգությունը քաղցր տվի քո արչևդ Տեր։
1: Սաղմոսերգությունը լայն առումով ամբողջությունն է հասարակած աղոտքին, սաղմոսներով, աղոտքներով, մաղթանքներով եւ շարականներով։ Հատուկ իմաստով տաս-տաս վերացայնությամբ սաղմոսներուն քովապանության երկն է Աստծո։ Քրիստոնեության օրրանեն իսկ նոր ուխտի հավատացյալները, ինչու համար սաղմոսներուն գուտան հատուկ նախընտրանքը, որ կմնա մինչև այսօր։ Ինչու այնքան ընդարձակ դեղ դալ աղոտքներու, օրհնապանություններու, որոնք հորինված են անծանոթ հեղինակները, ավելի քան 2000 տարիներ առաջ եւ որոնց մշակույթի ու հոգեբանական ոլորտը աշխարհայացքը այնքան դարբեր են քրիստոնյա ժողովուրդներու մշակույթին, հոգեբանության եւ աշխարհայացքի իրականություններեն։

0: Սամոսներու անժամանակ դարողությունը Արարգությունը գրնա հարցը ստեղծել, եթե նկատի առնենք սաղմոսներու արդաքին գեղևը եւ գաբվինք արդահայդության եղանակին։ Արդաքինին գաբված տվյալներեն անդին հարգ է հասնիլ արժեքներու, որոնք կմնան ժամանակի սահմաններեն դուրս։ Քրիստոսի աղոթքը սաղմոսներով ժայթկեց անոր սրդեն։ Նմանությամբ Քրիստոսի գրնանք ընել զանոնք մեր ալ աղոթքը, որուն գուդանք ընդանրական դարողություն։
1: Tadya

Սաղմոսները բազմատարյան երկխոսություն Աստծո եւ մարդուն միջեւ։ Ինչ կարեւորություն ունին օրն ու ժամանակը սաղմոսներու հորինման, քանի որ անոնք գերկեն մշտնչնավոր այսօրն Աստծո։ Անոր սերն ու ճշմարտությունը եւ փրկությունը զոր գբարքեւե մարդուն։ Այս իրողության լույսին տակ հնապույր սաղմոսները գմնան հավերժորեն թարմ, հավերժորեն այժմիական աղոթքը մարդուն ու անոր օրհնապանությունը Աստծո։ Անծանոթ են սաղմոսներու հեղինակները։ Անոնց հավաքածոները մագակրված են Թավիթի եւ ուրիշ սաղմոսերկուներու անունով, առանց դանելու հեղինակության եզրակացության։ Գմնա սակայն ծանոթ անոնց միակ եւ առաջին հեղինակը՝ Սուրբ Հոգին։ Ինչպես ամբողջ Աստվածաշունչը, այնպես էլ սաղմոսները, իբրև մաս Աստվածային կրկին, Աստծո խոսքն են դրված մարդուն, մարդու պարպարով։

0: Սաղմոսարանը Սաղմոսպարը մուտք գործած է քրիստոնյա ավանդության մեջ սկիզբեն իսկ, այսինքն նոր գդագարանի քիրքերու հորին մանդարիներուն։ Իսկ սաղմոս դիդղոսը դրված է հին գդագարանի 150 քնարական երգերու։ Գործածված է իբր համապատասխան միզմոր եզրին, որ թրված է եբրայական բնակրի 57 սաղմոսներու սկիզբը վերնակրի մեջ։ Միզմոր կնշանակե օրներկություն։
1: Սաղմոսարանին բաժանումները։ Սաղմոսարանը իր ներկա գերբարանքով գազմված էր արդեն Քրիստոսե 3 տարեր առաջ։ 150 սաղմոսներու հավաքածոն բաժնված է 5 գիրկերու։ Այս բաժանումը հստակորեն նշանակված է յուրաքանչյուր գիրկի վերջին սաղմոսին գծված պարադրությամբ։ Օրդնյալ լադերը աստված Իսրայելի։ Գամայական չէ եղած այս բաժանումը, այլ նմանությամբ Մովսեսի 5 գիրկերուն և յուրաքանչյուր գիրկ ունի յուրահատուկ խորք և երանգ։ Առաջին գիրկը գուրվակցե մեզի ընդհարումը արդարին և ամպարիշտին։ Երկրորդ գիրկը ողբերգությունն է դարակրության։ Երրորդ գիրկը գուտամեզի բատմական դարողությունը ընդհարումին։ Չորրորդ գիրկը գրված է աստվածային թագավորության թեմային լույսին տակ։ Հինգերորդ գիրկը նոր երկերով գկովապանե աստծո հաղթությունը։ Գիրկը ամբողջ զեղուն է օրհներգություններու և ալելույական սաղմոսներու կոհապանական խանտով։

Սաղմոսարանը հայ ձեսի մեջ։ Մինչև քրոց քյդը եկեղեցվո բաշտամունքի աղոտքը գդարվեցավ, մուրացածո փարփարով գսեգորյուն։ Այդ կասությունը եթե ոչ անգարելի, քետ շատ դժվար պայմաններում մեջ կտներ հավատացյալներուն մասնակցությունը։ Շնորհիվ Սուրբ Մեսրոբի եկեղեցին գոժդվի անփոխարինելի բադեհությամբ ընձայելու բաշտամունքի աղոտքներուն, հայապարպար և հայերենախոս գրավիչ և սրդերուն խոսող գերբարանքը գավելցնե Գորյուն։ Թավիթի սաղմոսները, մարգարեական օրնությունները, գցուրտները, փարադրությունները և այլ աղոթքները, որոնք կգազմեին ամբողջությունը սաղմոսերկության պաշտոնին և կգործածվեին թրացի եկեղեցիներու և մեր մոտ, կթարգմանվին հայերենի։ Հայ եկեղեցին սաղմոսները կպայժնե 8 կանոններու։ Անգախապար սաղմոսարանին 5 քիրքերեն։ Կանոններու բաժանում են դուրս կմնային 148-150 սաղմոսները։ 1356-ին օրինակված սաղմոսարանի մեջ 8-րդ կանոնին ավելցված են 148-ը, 149-ը և 150 սաղմոսները և հետևյալ օրնությունները։ Մանասեի դեր ամենագալը, Աստվածամոր մեծ Աստուծեն, Զաքարիայի օրնյալ Էստեր Աստվածը, Սիմեոնի Արտ Արցագյա, Դանիել Երիցմանգած օրնյալ Էս Աստվածը։ Հայ սաղմոսարանը գպովանտագե Աղեքսանդրյան ավանդության բոլոր օրնությունները։ Մովսեսի Նայեցարուքը գպայժնե 3 մասերու և գավելցնե Եսայի Մարգարեին օրնեցեք Աստվածը։

0: Սաղմոս Էրկուտյանի եղանակը եւ ժողովրդին մասնակցությունը 4-րդ տարուն եկեղեցիներու Սաղմոս Էրկուտյունը արդեն ուներ հստակ փոխանցագություն եւ սաղմոսները երկելու կերպը հաստատված էր։ Ըստ Պավստոսի վկայության, արդեն 4-րդ տարուն Սաղմոս Էրկուտյան Բաշտոնը ի բաթվի էր մեր մոտ։ Սաղմոս Էրկուտյան գդարումը գկազմակերպվի երկու ուղությամբ՝ աշխարհի եկեղեցիներու եւ վանական հաստատություններու։ Եկեղեցվո Սաղմոս Էրկուտյան գմասնակցի նաեւ հավատացյալ ժողովուրդը։ Բարեբաշտները գարնեն սովորությունը սաղմոսներ եւ գծուրտներ երկելու։ Կրոց քյդին հաջորդող տարիներուն Փարբեցի վկայությամբ սաղմոսներ եւ գծուրտներ երկելու խանդն ու սովորությունը մտածեն ժողովրդին մեջ։ Ավարայրի ճակատամարտեն յետք նախարարներ, սեբուխներ եւ ռազմիկներ ընդդիմությունը գշարունակեն լեռներուն մեջ կամ անարիք թիրկերու վրա։ Ամեն օր մահը թիմակրավելով վասն գրոնից եւ հայրենյաց անոնք չեն մորնար իրենց աղոտքը։ Անոնց մասին երիշե գկրե։ Սաղմոսներն էին մրմունջն անոնց երկերուն։
1: Դարակրված կամ նահատակված նախարարներու դիգիններու մասին գկրե նույն բադմակիրը։ Սաղմոսկեին մշտամրմունջք իպերանս նոցա եւ մխիթարությունք գադարյալք ընթերցմունք մարգարեից։ Հայրենիքեն հերու պանդերեն ասատված եւ բարսիկ բանակի մեջ ծարայող հայ նախարարները անվեհեր գադարեին գարկյալ գանունս կուպխայից։ Վարդ բադրի գրշտունիին մասին 7-րդ տարուն ունինք հետևյալ վկայությունը։ Ազդիվ եւ զքիշեր ոչ բագասեցուցաներ իդան յուրում ձերկս աստվածային սաղմոսած գադարելով անխապան 7 անգամ։ Նույն վկայությունը կուտա Գրիգոր Մակիստրոս իր մեծ հոր Գրիգորի եւ մեծ մոր Շուշիգի մասին կովելով անոնց հավատարմությունը սաղմոս երկելու։ Սաղմոսներու աղոտքին իբրև մեծ ջերմերանդ հոգիներ կհիշվին Լևոն երկրորդ թագավորին գինը Գերան թագուհին եւ Օշին թագավորին մայրը Մարիուն։
0: Սաղմոսարանը իբրև Մադյան Քովապանության եւ Քոհության Բաղադանկի եւ Աղոտկի եղած է նախասիրված ներշնչարանը Շարագաններ կանցեր կամ հոգեվոր երկեր հորինող եկեղեցական մատենակիրներու։ Անցյալին մեջ հայ հավատացյալը սիրած է սաղմոսարանը իբրև մրմունջ հոգևոր երկի, որտեգրած է սաղմոսները։ Իր տրագան արորյա գյանքին, հայ ժողովուրդի գյանքին եւ սաղմոսներու ժողովուրդի գյանքին միջև բատմության դեվողությամբ դեսած է համանմանությունը միանգամայն մռայլ եւ խորհրդավոր։ Սաղմոսներու մեջ կդած է հուժգու գրվանը հեկնելու ջագադակրի տաժանությունը։ Հոն կդած է լուսավոր պնապանը վհադություն եւ հուսահադություն մերժող, խավարի տանցրությունը պարադող եւ կրավագանը հավերժության։ Թու դեր հույս իմ ես։

0: Halleluja.
1: Սաղմոսները այժմ միագան աղոտք։ Զարթիկ նոր ժողովուրդք, նոր երկը սարյալ նոր օքողին։ Հորդորն է շնորհալիին։ Եկեղեցվո մեջ ամեն նոր սերունդ, նոր ժողովուրդն է Աստուծո և զարդարված փրկության շնորհքներով ունի բարդականությունը քովապանելու նոր օքողը, փրկիչը։ Նոր երկի նախընտրանքը եկեղեցին դված է սաղմոսներուն։ Շնորհալիին հորդորը կթարգմանե հարադև ցգտումը սաղմոսներուն քրիստոնայացումին ի վերուս։ Կարևորը հավատացյալին համար սաղմոսը գարտալ և աղոթել միայն չէ, այլ վերամշակել և վերաբրիլ սաղմոսներուն աղոթքը, հավատքով և ուրախությամբ ընդունիլ զայն իբրև խոսքը Աստուծո, իբրև հայտնությունը Աստուծո փրկության սահմանված մարդուն։ Աստուծո խոսքը սկիզբեն և մինչև լրումը ժամանակներու գարդահայտե և գհայտնե խորուրդը Աստուծո անհուն փարության և սիրույն։

ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղեցի։ Լաուդետուր Ιησούς Քրիստուս։